Ogena sveta pujemena. Amina. Aj Mario mčutniku, nama da je pavalo u kumi, da vas ne punjala u kumi. U kume se na puno. Amina. Aj Mario uvijeska, učinamo veda no veda, slavu jamba, hvala je u kumi, da